0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ خورا خورا ګل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې د ورندار د خ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی څه
0: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرخی او معیاری مسالی دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانډیگو زبانډا میرا بازار پیراڑے کلا بهرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاویگی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاویگی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې
2: قدرت سے پانی نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکرے اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہارمل دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹرز 0345923-2860
3: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923-2860 0300-585

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ زمنگ دو پروگرام نو منے ہی اختتام تو رسیدا دو پروگرام دا دوائی مبرخی آغاز اوسی رسیحت خزانہ پری پروگرام کی تاسو منگ سر براہ راست دو میسج پری کا دا کال پری کا خپل مصروف وقت والے کے والے شی نمبر زان سر نوٹ کے 0333-72-72-533 بانے 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کی براہ راست دا میسج پری کا دا کال پری کا خپل مصروف وقت والے کے والے شی جی
1: خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز
0: پروگرام کے منگا فرسٹ دن لگی کال اخلو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نیم ملٹ پس داغا نمخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ہے طریقہ والا غالن چونکہ منگ بانے حق جوڑی گی آسمانی کاسمیٹکس نن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شروع کر چاپا کارو بالکل تاسو منگ لو واٹس اپ بلا رہے غختل شی جی صاحب کا خبر ہو شد آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر جی دمخ دو کلال پارا دانو دو پارا داغون دو پارا تیر سرو دو پارا یو ڈیر زبردست کلی ریزلٹ والا کریم آسمانی فارمول کریم تاسو استعمال والے شی جی دین علاوہ صاحب کا خبر ہو شد زمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر اچھے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دو پارا مخ پیبدار و دانو دو پارا تیر سرو دو پارا دو وائٹنگ دو پارا یو ڈیر زبردست کلی بہترین ریزلٹ ہے جی اودا قشان بعد خلق ویر زمن خو د غاخون زیړ شي وی غاخون مو تور شي وی وینې کوي یا بریق کوي جی آسمانی هر ول ټوت پاوډر استعمال کی تاسو کنه خان آسمانی د غاخون پاوډر 100% نېچرل قدرتي جڑی بوټي تیار کړی شي بالکل تاسو لري رزلټ درکول شي جی باقی زبن آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریټ گولڈ بلیچ او دې سره سره زبن آسمانی بیوټی سیرم آسمانی کری کریم آسمانی سن بلاک آسمانی ہیئر ریموور کریم آسمانی بیوٹی سیرم هم تاسو له مارکیټ کې موجود او دین علاوه زبن آسمانی هربل آئل حوالے سره خبرو شي آسمانی لدا قرآن کریم پایتون دم کڑے شیوی پری کی کل ونجیدہ پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرت ہربل آئل جی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی ری جی اباز خلق کوئی زمین خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا کباز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر آبادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کے ولی شیو دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیر استعمال ولی شیو جی پروگرام کے دا فرسٹ ٹین لگی کال اخلم پس 0333-72-72-533 بانے ماسر سوک دے رکم زینا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: زما روڈ دا وقت ماسر سوک دا کم زینے موجود دی جی
2: حافظ احمد اللہ رضی اللہ شان دی ولندر
0: حافظ صاحب سنگ حال ہے طبیعت خری صحت خری جی
2: خیر خیر خیر جی کورن کی
0: اللہ لتا سو خوشحال ست اللہ لتا سو قدر کی تا سو حافظ قرآن یی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو تاسو زمنگ پروگرام پر ضلع شانگلہ کی ہوئی نو ضلع کے مشرا دی زمنگ اور دعا مواخ بم ضلع وہ تیرا لکن خا اللہ رے تاسو کامیاب کے اللہ رے تاسو خوشحال تھے یہ خبر ادا جی منگ سر حافظ پر قرآن پر پروگرام کی کالو کہ منگ دل تپوس کو منگ ہوتی ہو دعا تن را سرا پخلی انداز کی خیستہ فکر کی ہوئے تپوس تو نو کو نو پخپلا وای کنا سد نہ صورت تپو سک مچیرا دا دارا تو وای تا
2: خو کنا تو وای
0: صحیح دا صورت محمد اولمبنی یو دوایا تون را سره ذکر کا صورت محمد یو اولمبنی دوایا دریا تون را سره تلاوت کو خول انداز کی جزو گرم جیرا حافظ اسمت اللہ صاحب سمرا ماشاءاللہ بہترین تلاوت کو کڑلو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم
0: جی جی کفر عنہم سیئاتہم واصلح
2: بالہم
0: جی جی
2: کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم
0: ذلک بان الذین کفروا
2: اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
0: جزاك الله ما شاء الله كاريس بالله رتا خوش الله سيد الله رتا سو ديرك ذرو كي ما شاء الله أسمون خو ستاسو امتحان غند كي واخس سلو كنا تيرا كاريس ما شاء الله خو من دير كل تلاوت دو كلا رتا سو خوش الله سيد الله رتا سو كذرو كي كاريس كنور سه خبر اثر دي بزلباني نه بالكل حاضر ام درد خجي
2: نو من قبيل التكيدا دم لمريزان
0: خجي خجي عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک ڈیرو بازار کی چکم دکان یاد ہوئی کا نا بس زما واز وقت کیوری زما واز وقت کیوری پوئی سڑے دے ان شاء اللہ او سب اور تبینو کم ان شاء اللہ ہاں صحیح دا ولی بکم روڑی خڈیر بروڑی ان شاء اللہ چی آسمانی دقا خون پوڈر خڈیر روڑی او ور سر خڈیر پاتی چی سو گلن کی چی سر کو ختم دی او ماشاء اللہ کو خڈیر روڑی خود بیا معلومات اخلمت ہاں
2: صحیح
0: اللہ نے تاسو خوشحالہ سے تاسو خبرو کہ چمنگ مسمانی ہر بل آئل اول خطا چی دا تاسم دم کڑی خطا سو چمنگ خلکو لدمو نو څنګه دا خلک خوشحاله دي زمونږ د دې پروډکټس نه هم
2: خوشحاله دي
0: تم خوشحاله یې خازه خوشحاله اوسئ نور دیم الله خوشحاله سه د پروګرام کې نیکسټ کال خو د وخت کې موږ سره څوک د کم ځای نه موجود ټیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام د وخت کې ما سره څوک د کم ځای نه موجود دی جی نم دسرے سے حکم سے نکال کرے دے
3: اور بھی نہیں آتی آپ کو
0: اچھا جی حاضر ہو حکم کرے میرے بھائی کون اور کہاں سے میرے ساتھ موجود ہو جی
3: اچھا یار میں کاشف بات کر رہا ہوں
0: ایبٹ آباد سے کاشف بھائی آپ پروگرام میں اپنے خوش آمدید کہتے آپ اچھے ہو ٹھیک ٹھاک ہو جی
3: جی الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بڑی مہربانی آپ لوگ ہمیں ٹائم دیتے ہو یار
0: کیوں نہیں ٹائم دے آپ ہمارے بھائی ہو
3: بالکل کیوں نہیں بھائی
0: جی جی حاضر حکم کرے جی
3: اچھا حکم نہیں ہے عرض ہے یار یہ جو آسمانی رائس گری میں
0: جی جی آسمانی رائس
3: ہاں رائس
0: جی جی شیمپو یا شیمپو بتا رہے یا فیس واش کے بتا رہے اچھا جی ایبٹ آباد میں آپ نے لینا ہے یا کہیں سے آپ نے لے چکے ہیں یا کہیں جگہ آپ ایبٹ آباد میں اچھا جی آپ فرما رہے کہ ہم نے آسمانی رائس بیوٹی کریم لے چکے تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی فیس واش وغیرہ لیا ہے آسمانی رائس فیس واش یا آسمانی بیوٹی فیس واش
3: نہیں
0: تو اس کو لے لینا آسمانی رائس فیس واش بھی ساتھ لے لے یا آسمانی ایلویرا کے جو فیس واش ان کو ساتھ لے لے اور جو طریقے استعمال ہے سب سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہر پروڈکٹس پہ ہمارا طریقے استعمال لکھا ہوتا ہے لیکن بعض لوگ کہتے کہ نہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہو اس نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے نہیں میرے بھائی اس پر نام بھی جو ہمارے جو ہیلپ لائن کے نمبر وہ بھی درج ہے اس پہ صحیح ہے اور پورا طریقے استعمال اس پہ لے کے آئے تو اگر آپ مہینہ پہلے بھی لے چکے ہیں اور اگر آپ انتظار میں ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کال ملانی ہے اور اس سے ہم نے پوچھنا ہے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے فوراً آپ نے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کرنی ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ اس کا جو طریقے استعمال ہے وہ کس طرح ہے سب سے پہلے تو اس پہلے کا ہے تو فیس واش پہ منہ ہاتھ دھو اور اس کے بعد یعنی آسمانی جو رائس فیس واش اگر آپ کے ساتھ ہو آسمانی ایلوویرا کا فیس واش ہو اس پہ منہ دھو دیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی بیوٹی کریم جو بھی آپ کے ساتھ اویلیبل ہو جو بھی آپ کے ساتھ ہو ان کو لگائے انشاءاللہ بہت زبردست آپ کو حاصل نوباز خلق یو خبر یا ساتھی زمین پروڈکٹس ہوا خلی اواغ کوڑ کے سنبھال کی گی اولی سنبھال کی گی دی وہ جو ڈاکٹر صرف تب کال کھوما او آخا بچے کم یو دے ماتھل دی خبری آغا ترتیب برابر جدا بدس استعمال ہے خود ان صاحب دارو پاگی خود دو نمبر ہی لکھ لے شیوی دی کنا یو 0358-5841 دی یو 0345-9232-860 دی نو پتہ نمبر تاثر ابھی تو کہ کنا تاثر ابھی طریقے استعمال ہوئے اول خو باقی طریقے سے مال لکھ لیں دیکھا بہرحال اللہ تعالیٰ خوشحال سدی نیکسٹ کال لذہ وقت ماسر سکھ دکم زیر موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: صاحب ریڈیو بند کے جی مشر ریڈیو بند کا
4: ریڈیو کو میں بند کرے گا جی سے تانے اور تپوس کو
0: وہ دو تپوس ہو کا مشرا خجی خجی
4: من ڈاکٹر نے بس مشورہ لما ذرا
0: خجی خجی تا سوچ یہ رز ډیر ګیله منی مزکه چې تاسو پروگرام کې کالم نه ملایي کې په موبایل هم دسه خاص نه پويګم او تکلیف را ته زیات ته دردونه مې دو تا سوچ زه به ډاکټر صاحب نه مشوره لم نو بالکل زمنګ آسماني هربل آئل واخل روستم کې دل پکار دیا
4: روستم کې روستم
0: आवाज لاله جی आवाज خجی جی جی جی جی وای جی وای جی اوس بر ته یاد کو مشر گیلا سره کې زبنگ مشری خا اللہ تاسو خوشحاله ساتي زما د پاره محترم یې ګورا پروستم کې روستم میگا مارٹ کې مشتا سیدا روستم کې روستم میگا مارٹ پنوم چې کم سٹور دی غټ سٹور دی روستم میگا مارٹ هغه کې مشتا او روستم کې تبلیغی مرکز کې دلی دلی بیا تاسو ته خوش ویم کنه جی ارس خو زما وری روستم کې تبلیغی مرکز تاسو دې دلې دې مشر زما خبر وری کنه جی جی جی مشر زما خبر وور الله دې په خوږی مان خوشاله ک الله دې صحت کامل اجز نصیب کې تاسو زما خبر وری نو زه تاسو له ترتیب برابر کم کنه زما خبرې مقصد دارې ک پر روستم کې تاسو زمنګ آسمانی هربل آئل اغسل غواړي تاسو خاولو چې ماته ایڈرس را کزه ک چې ایڈرس تل نشتا نو تاسو ته پر روستم میگا مارٹ کې ملاوي دل شي او دین علاوه چې کوم دې روستم کې تبلیغی مرکز سره خوا کې سمره د کاسمیټک سٹور دی ټول سره زمنګ آسمانی هربل آئل شتري آسمانی تل لواخلی لگونتے کی گرم کی بے یخ کی وخپل بدن مانے مالش کوئی کہ گونڈی دی خوگی کہ دملا خوگی کہ دے پٹو کمزور تیا دی انشاءاللہ مالش کوا اللہ تعالیٰ بس حد در کی وسر خان
4: خان ستا پروگرام تدا سے نا سن لکا دار روجہ کیا وانچی راکٹر بکل دار چھوٹے خوڑی رو کڑی دیما
0: نو مشرف ولی بکڑی گی نو زمین پروگرام کی کال نلگی کنا استاسو محبت زیادتے مین زیادتہ دے کنا نو سو کم استاسو مین زیادتہ دے کنا خان
4: خیر قدر کا خیر خوشحال کا منگ بدا ناکو دیر اورا ما جارا ما تستا پروگرام تا
0: ولی ورتا جاری مشرا
4: بس خو دیر امان دی لگی نو
0: خجی خجی اللہ لی دا سارا جڑا بخفل دربار کی قبول منظور کی اللہ لی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سار پا حق کی قبول منظور کی واللہ لی دا صحت کا ملاج لی اسمانی حرب العائل سر در نصیب کی واخ لزان لی انشاءاللہ دعا گانی برات کے مشرا انشاءاللہ خواہ
4: ڈاکٹر صاحب تعلیمی سوزی دخلے خون میں خرابی تب ہمیں او دا موږ دا مرض دی امانه
0: ان شاء الله دا اسماني هربل آئل باندې د خپل تعلیم مالش کوه او دوچه مچی پيو کې اسکیا په وبو کې د سکلیم شي او مالش په کوه د خیر سره چې کم بدن دی رپیږي یا تکلیف در تیرې دردونه دي دا ته استعمال ک ان شاء الله تعالی بیا به د خوشحالي د لاسه جوړه شي یا الله تعالی خو ډیره لوی شفا را کړی دی اسماني هربل آئل په برکت خو یا الله تعالی ډیره لوی شفا را کړی به جلا غانی کې د خوشحالي اللہ ری خوشحال جزاک اللہ مشر یو ڈیر غٹے گی لوک ساسو پروگرام کی کال نہ لگے نسو کو جی ساسو محبت زیادہ دے کنا ساسو مین زیادہ رہے پروگرام سے رکھنا تاسو دین انداز والے جزا خپل نمبر یو زل ویم بار بار ویم امنا صحیح دے کنا اللہ ری تاسو خوشحال سے اللہ ری تاسو ڈیر کے درو کیا نو مشر وچ دردن میم دی سو کما اسمانی ہر بل آئل پر رستم کی چا سر ملاوے گی پر رستم کی رستم میں گامات کیا پر رستم کی دا تبلیغی مرکز سر خواہ کے جس سمر دا کاسمری سوڑی ٹھوڑو سر زبنگ اسمانی تمام پروڈکس ملاوے دے رہے ٹھیک شو جی پروگرام کے نیکس کا لقلم دا وقت کے ماسر سوک دا کم زین موجود السلام علیکم جی
5: ہلو
0: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام بھائی میں آپ کی بہن بات کر رہی ہوں
0: جی اپنے بہن کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید حاضر ہوں آپ کا بھائی حاضر حکم کری بہن
5: کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو
0: شکر الحمدللہ رب کا بہت بڑا احسان ہے جی
5: بھائی ماشاءاللہ آپ کا بہت زبردست پروگرام ہے بہت اچھا ہے ہم تو سب فیملی بیٹھ کے آپ کا پروگرام سنتے ہیں اور آپ جو موضوع بیان کرتے ہیں بہت اچھے موضوع بیان کرتے ہیں ہم آپ کے پروگرام سے بہت خوش ہیں
0: ماشاءاللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ماشاءاللہ کہ جتنے بھی مائیں ہیں جتنے بھی بہنیں ہیں جو ہمارے جو ماشاءاللہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ سب کے سب ہمارے پروگرام سے یعنی مطمئن ہیں خوش ہیں تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے جی
5: جی جی بھائی ہم تو آپ کے پروگرام سے بھی مطمئن ہیں اور خوش ہیں, اور آپ کا جو آسمانی پروڈکٹ ہے جو آسمانی ہربل آئل ہے وہ ہم نے استعمال کیا ہے معدے کے درد کے حوالے سے, میری امی نے استعمال کیا ہے, میری امی کا معدہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, اور جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے, اور میں نے بذات خود آپ کی رائس بیوٹی کریم اور رائس فیس واش استعمال کیا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا ریزلٹ ہمیں دیا ہے, ہم بہت خوش ہیں.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعنی آپ فرما کہ جو آپ کی امی ہے اس نے ماشاءاللہ آسمانی ہربل آئل کو یوز کیا ہے اور معدے کے لیے اور اس کے ساتھ یعنی بدن کے لیے جوڑوں کے درد آپ بتا رہی ہے, تو ماشاءاللہ اس کو بھی ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ آپ فرما رہی کہ آسمانی جو رائس بیوٹی کریم اور آسمانی جو رائس فیس واش ہے ماشاءاللہ اس کو بھی آپ نے یعنی یوز کیا اور آپ فرما رہی کہ ماشاءاللہ بہت زبردست ریزلٹ آیا ہے.
5: جی جی بھائی, میرے فیس پہ بہت چھائے اور داغ دبے تھے نا, اور دانے تھے اور دانے بالکل ٹھیک بھی نہیں ہو رہے تھے, میں نے دانوں کے لیے بہت کریمیں یوز کی ہیں, بہت علاج کیا لیکن اس سے نہیں ٹھیک ہوئے نا, اور آپ کی رائس بیوٹی کریم اور رائس فیس واش جب سے میں نے استعمال کیا تو ماشاء میرے دانے داغ دبے چھائے بالکل ختم ہو گئے ہیں, تو اس لیے میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا کہ اب بھائی کو کال کروں تاکہ اور بہنیں بھی اس سے فائدہ لیں.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعنی آپ یہ فرما رہی کہ جو آسمانی رائس بیوٹی کریم ہے اور آسمانی رائس جو بیوٹی فیس واش ہے آپ فرما رہے کہ ماشاءاللہ بہت زبردست ریزلٹ آیا ہے اس سے, اور چہرے کے جو داغ ہے دبے ہے ایک نی پمپل بلیک ڈارس ہو جو بھی ہو یا وائٹنگ کا ایشو, تو ماشاءاللہ آپ فرما رہے کہ بہت زبردست ریزلٹ دیا ہے. جی
5: جی بھائی بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے, میری بہنیں ایک بار استعمال کریں, ان کو بھی جس کے فیس پہ داغ دبے اور انہوں نے بہت کریمیں استعمال کی ان کو ریزلٹ نہ ملا, ایک بار آسمانی کا انتخاب کر لیں, آسمانی بہت اچھی کریم ہے, یہ رائس بیوٹی کریم جو ہے اور رائس فیس واش اس نے ہمیں بہت اچھا ریزلٹ دیا, میں اپنے بہنوں کو بھی یہی مشورہ دیتی ہوں, آپ ایک بار لے لیں.
0: ماشاءاللہ بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی اخور منصر موجود ہو, خور دا خبر کی چی کم آسمانی اول خدا خبر ہے کہ جس طرح سے پروگرام ڈیر زبردست ہے, پروگرام کی خوب بس خبر ہے نیشے شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل کرے میں سان دی او زما دا مور پلار ماشاء اللہ مسر دو اگانی رساسو دا خلق مرست دو اگانی ہم مسر دی اللہ ری تاسو خوشحال ستی اللہ ری تاسو دا محبت دا غمین دا خلوص دا احترام زم پروگرام سر چی کم دی اللہ ری بخپل دربار کی قبول منظور کی پا دین بانی مین خلق ہے تاسو, نو خور دا خبر ہے کہ جس تاسو پروگرام دیر زبردست دی, بل خور دا خبر ہے کہ چی کم آسمانی ہر بل آئین لی وی دا میدی دا درد دا پار و دا وجود دا دردون دا پار آسمانی ہر بل آئین دیر زبردست دی, زما وی امی استعمال کری دا غٹا خبر دی. بل خور دا خبر ہے کہ چی آسمانی فارمولا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش خوریا دے جی وہ چی کریم نے خوب ڈیر ویا او ڈیر میں استعمال کری خوشخن مزین و خوش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی کریم میں ای بیوٹی فیس واش میں آسمانی کے استعمال کو حقیقت دا کمال ریزلٹ دے جی وہ ٹول خون تو میں درخواست جی دے استعمال کیا. دا صحیح خبر ہے زکا چھے آسمانی رائس فیس واش دے یا آسمانی رائس بیوٹی کریم دے, آسمانی فارمولا کریم دے آسمانی بیوٹی فیس واش دے جی دا کمال رزلٹ دے خان دا مخت دانو دا گونو تیر سرو دو پارا دا سی زبردست رزلٹ دے چھے تاسو بحیران شیا زمنگا دیر دا سی خوین دے دا سی رون زمنگری چھے آگیوی زمن خو عمر کم دے خو عمر نزیاد کارو نو زمنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی بیوٹی کریم کا تاسو استعمال کن دے کہ اینٹی ایجنگ فارمولا ہم سوائے بس سرے خان بالکل اغم تاسو استعمال اولا شی انشاءاللہ تاسو بدر دیر خوشا لئے خان بس آسمانی نم پی گوری زمان سمر ہم پروڈکس دا غی زمان دا پروگرام لاسٹ کا دنو مصر وقت نیشتے جی کہ آسمانی نم پی نی زمان و سریس قسم تعلق بنی خان یو سو ایڈریس پہ شامل ہو چی دا آسمانی ہر بلائیں چی دا ہری بیماری و مسندی و کامیابی و عزم و دین لاجن دا بتا سولے چرتے ملاوے گیا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چی دا مخد خلار پارا دا دانو داغون تیر سرو دا پارا زبردست دا بچرتے ملاوے گیا دین علاوہ آسمانی ہر بل ٹوت پاوڈر آسمانی دا غاخون پورو چی دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شیوی تور شیوی وینے کوی ابریق کوی دا بتا سولے چرتے ملاوے گیا
1: پارا تکلیفوں نہ دے تیر کڑی دی
0: نو سیب زبنگا اسمانی آغا کا ہر بل آئل لی چیتا ہر بیماری یو بہترین علاج ہے وطا سولا چرتا ملاوی گی اسمانی بیوٹی سیرم اسمانی کریک کریم اسمانی ہیر ریمور کریم آسمانی کرے کریم آسمانی سن بلاک آو دے سر سر زمنگ آسمانی ارجن پیشل انار والا آسمانی ملتانی میٹھی آسمانی بلیک ماسک آو دے سر سر زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دا بتا سلا چر دبی لاوی گی جی بسان سر رسی او سو نوٹ کے زر در زر رتیم ٹائم مختصر دے منگ سر خان منگور مینا بازار کے زبنگ آواز سکوری ہمایون کاسمیٹک مینا بازار کے شینواری کاسمیٹک منگور مینا بازار بری کوٹ کے زبنگ آواز سکوری کریم خان شاپنگ سینٹر والا سر منگور مینا بازار آؤ خان بگوری کوٹ کے تاسو لاہور کاسمیٹکس والا سر خواجہ خیلے کے دعا کاسمیٹک اور جان شاپنگ سینٹر والا سر جی چینار بابا بازار کے زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر پہ انتظار دیجیے زمنگ آواز کا دعوت کی سوکوری لے کے چردا ہنگو پٹ بازار کے پسنگیڑ بازار کے زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر پہ انتظار دی چپن میرے کاسمیٹک اسٹور بھی خان اوسے بس منگ آواز کا دعوت کی پڑانگ غار کے سکوریا اکبر جان کاسمیٹکس والا سرا پڑانگ غار کی وا مارکیٹ تنگی اڈے کے ہاں امردان کی زمنگ آواز سکوری گل کاسمیٹکس والا سرا ایس ایچ کاسمیٹکس والا سر جی آس کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام اسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے امردان ریڈیو پلی کا دا پیغام ریڈیو پلی کا 97.4 پیغام ریڈیو مردان ریڈیو پلی کا زمنگ آواز دشپی دس نگیارہ پورتا سوری دلیشی بالکل براہ راست ٹوپائی کی زمنگ آواز سکوری انسان کاسمیٹک ہمایوں مارکیٹ کے سوابے کی عمر جنا سر اینڈ گفٹ سینٹر والا سر سوابی گراؤنڈ روڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے بالکل مقام ڈیرو بازار کی ریاض کاسمیٹک یا اثر کاسمیٹک آؤدہ کا فضل کاسمیٹک عدنان کاسمیٹکس والا سر اشی ویڈا کی تاثلا شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سٹور والا سر مانکی اڈے کے ذلکر نے ان کاسمیٹک جی آوشی کی چمکی تاثلا جنگریز ماما سر بکور کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے بابا کی زمنگ آواز کا دعوی کی بنو کی سکوری سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ شوال کاسمیٹک لکی گیٹ اودا کا سرائے نورنگ کی زمنگ آواز سکوری پریشو بیکری والا سر آزم حسن سر سپر پنجاب بیکری والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ حاجی میر اکبر کاسمیٹک اور شکمان کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دی حدین علاوہ زمنگ آواز کا دعوی کرک کے سکوری فاروق جی سے سر خان بہادر جی سے سر صدیق کشمیر بیکری والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے تمام پشاور کی دومر فارمیسی جی سونم برانچ جی التم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے جی باقی زمنگ آواز کا دعوی کو ہاٹ کے سکوریاں کنگ گیٹ کو ہاٹ کیوں ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آپ سے انتظار دی الحمرہ جنسور عزیز بردرز والا سر بلال کاسمیٹکس والا سر اجنت پنسار والا سر او کوتوالی مسجد کے بالکل سامنے شاخیل جنسور والا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلی جی او سے بس زمنگ آواز کا دعوی کی سوکوری چھر دا بیٹے گرام کے مخصن شان کاسمیٹک جول مول کے ادا شان اسامہ کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ یا لیڈیز مارکیٹ کے سنت کاسمیٹک سٹور دیا بے شام کی زمنگ آواز سکوری پرنس سپر سٹور شاہ فیصل کاسمیٹک یوسف زی سپر سٹور شاہجی کاسمیٹکس والا سر زین خوشبو محل والا سر بہادر خان کاسمیٹکس والا سر پتاکوٹ کی موین کاسمیٹک شہنا کاسمیٹک حاجی زید صاحب سر اوگئی کے انورلی کاسمیٹک پاتوا کاسمیٹک محمد افضل کاسمیٹک اور بدی سر علاوہ زمنگ آواز پشانگلا کے سکوری جی بخت عالم کاسمیٹک بیلی بابا کی عمرلی کاسمیٹک کروڑا کی شایان کاسمیٹک کروڑا کی ڈیرو بازار کی تاثلا عرفان این محمد نبی کاسمیٹک اور حسن زادہ کاسمیٹک ڈیرو بازار زمزم سپر سٹور زمزم کا تمام آسمانی پروڈکٹس رہے گی علیہ کی تاثلا شمس کریانہ اسٹور پہ اڈل پھلتا بالکل مخامخ اور مولانا عبداللہ غوری صرف سرپتی لوس بازار کی بیلی بابا کی خان فروش کاسمیٹک بختیار علم کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر آؤ سے آواز کا دعوت کتنے مرگر کے سکوری پینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا کی گرگورے چوک کی صداقت کاسمیٹک آؤ دکان سے میدان کی زمنگ آواز سکوری خال کی زمنگ آواز سکوری کوٹو کی زمنگ آواز سکوری آل تم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلیشی جی اور باجول کی زمنگ آواز سکوریا نو سیو فرمان اللہ کاسمیٹک پرون یو نو ایڈریس ماتھر راغل ڈاکٹر سے زمان نوم پکی اخلا فرمان اللہ کرا کرے جن سٹور چ کمیو دی اگے کہ ماشاءاللہ زمون تمام اسمانی پروڈکٹس ملا چوتری بازار کے ہاں ٹول پروڈکٹس ملا ویل گو پشت بازار کے تاسولا کاری نے ایس ایف سرا او بخار بازار کے تاسولا کاری عبداللہ صاحب سرا امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار یعنی بکم سے کتاب سمنگ آسمانی پروڈکٹس والے کاغذ تاسو ہمیشہ کلی کے قتل والے نو نیاز محمد لالا سرا ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدرش ان شاء اللہ کبھی وفا سگن وفا کا جن وفکر سباب اور جوندی بارش سباب خیر سکری پروگرام سر ساتھ خدمت کی حاضری گجی ترقی تو پر خپل رو ڈاکٹر اسرار ارجان لا اجازت ور کی دلو اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
6: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے 88.4 नेटवर्क
8: रेडियो अमन नेटवर्क मन रंग अमन
9: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
10: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
9: آغا سو
10: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ادمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
9: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
10: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
9: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
10: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین
11: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
12: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
13: السلام علیکم زمانم دے وزیر ز شغوبل ما او ما ایسڈ گو استعمال کر لے دیر خ ریزلٹ دے او الشفا کلینک تے میں غستے او دیر مزار ریزلٹ دے چے سوکھ لے الشفا کلینک تے میں راش پیمال اڑا کے اسپتال
14: السلام علیکم گرانو مینوالو ٹولو تزمائے طرف دوا سلام پیلیو دواگانی او زیم باز محمد او ماتا دی میدی مسلوا از ما میدا کی جراسی ہوں نمائی سیٹ گو اور دی میدی شربت استعمال کرے ہو او دیر بہترین شربت ہو الان کی جزما اور سر الحمدللہ دیر میدا سے ایشوی دا او طبیعت میں اور سر سیٹی او دیر زبردست شربت تے تاسو مینوالو ٹولو تزما دا درخواست تے چا میدا کی سمسلو یا زخمی یا تیزابیتی مغتا سو استعمال ہو
15: السلام علیکم زمالم کامان دے در میری بات کریم مونگ یو طاقت دو یولو پاور ایکسو آغو مونگ من خراغل و مخی و مونگ دیاری گر نیسل اس مونگ عدید اللہ مونگ واقع خسیر بلی پخپلا او انتاسم دا غسی دوی واقع لے او دواغانی کوئید
16: السلام علیکم عمران ما د شنگلینا منگا د طاقت د وی پاور ایکس استعمال کړه نو ډیره ښه ده وی دا او زم پچم گاون کوم ټول استعمال کړه تاسو مې استعمال کړئ ډیره ښه ده وی دا
14: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدا با میں خراب ہوا او سیمٹ اکار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ با میدا خراب ہوا دا پراٹو سر او دے سر اسر جنم گئی سڑگو استعمال کا ماشاء اللہ ڈیر خستہ ریزٹ دے او ڈیر مزیدار ہے او زنگ با میدا خراب ہوا اکثر بلا پراٹے خوڑے لے صبح جو ٹیم کی آگے سر با میری خراب ہوئی نو آگا منگا استعمال ہوئی سڑگو ماشاء اللہ بالکل برابری امیدیم صحیح دی گٹی پکی اور تولو ماشاء اللہ چڑی خستہ دی
17: السلام علیکم زمانم دے ضیاء الرحمن دے بڑگرام پراپر سیدن کے ما اور سڑگو میں اگست ہوا استعمال کرنے میں دا ماشاء اللہ کل ریزلٹ دے اور ڈیر زبردست ریزلٹ دے زما وزن مسئلہ ہوا اور دغا کھیٹا ملا گاٹا ہوا ساو میم بندی دا دا میں استعمال کرے دے ڈیر یہ فائدے ڈیر زیادتی دے ماشاء اللہ دم رفیدی دی کنا سوچم نہ شے کہو دے
18: بسم الله الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمل کوٹ سره تعلق لرم او ایسڈ گوم استعمال کړل او د می دل لپاره ډیر ښه کار کوي ال صفاست فتال کې ملاویږي او بل پکې طاقت لپاره پاور ایکس دا طاقت کې ډیر صحیح کار کوي او دا ما استعمال کړل چې دا پکاري ال صفا کلینک ته دراشي
19: بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما نوم جی سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زما یوزیو دل یولس دولس کالو وینہ پکے نو ڈاکٹران وچ دکی وینی نشتی دت دی وینی عام ضرورت دے نو دا پاور ایکس تما شروع ک داول نا چ یو بوتل

0: بالکل جناب، سب سے میسج اگلے لیول میسج اگلے لیول بھائی جی السلام جی وعلیکم السلام سنگھ جی پرگرام ڈیر خاستہ روان دے عارف شاہ یما د بالا باڑے نا عارف شاہ ڈیر سے تمنا سس دے میسج اگلے لیول میسج اگلے لیول السلام علیکم سنگھ حال دے بھائی جان آئی ایم عائشہ عائشہ ڈیر سے تمنا ابھی سندر جی تک لے کے کنا کوشش کم بالکل دا بورڈز پیپرز نچی کم پہلا پیپر زی خبر کول لازمی ہے ایم پیشو بورڈ پیپرز نہ مخ کی کمی کمی پیپر تاسو دا وای کومنگ گورا ممن پ سکول کی چیدے دا مشمانو نہ پیپر چیدے گا غسل کیا ددی دا پارے وی چیدے مشمانو تیاری ہوشی کنا دا بورڈ دا پارا یا ٹیسٹ وی دا کرنگے پیپر چکم دی اگر دے غسل لگے نو اگر دے پارے وچ ما شمانانو تیار شنو زما خیال دا بہتر دے خدی خان تیرے من بل میں اسجرا گل دیوائے جی السلام علیکم تاج بھائی آپ کیسے ہو میری طرف سے دعا لائے بازمل نفیسا خان اسما فجر اندلی پر روشنی کو سلام علیش با کو خاص سلام آئی ایم نزدیک سے نکل دے فضا تاج بھائی یہ سانگ لگاؤ میری زندگی ہو
1: غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل
0: تم میری زندگی ہو تم میری ہر خوشی ہو اچھا جی خوشی ہوں سپرے کم صحیح جس طرح سر بل میں ایسے چراغ دیوائے چھ ہیلو تاج بھائی ہیلو اچھا جی ہیلو ٹو تاج ہائے ہائے ٹو اندا دا بکے بل میں ایسے چراغ دیوائے چھ آئی ایم منا منا ڈیرے سے تمنا خوشحال ہوتا وہ صحیح میزے کالو بالکل دس کال کالی چھ سسو ڈیرے سے تمنا جس طرح سر بل میں ایسے چاکڑ دیم وائے چھ سلام بھائی نمرائم نبیلۃ السلام نا او صدف تم سلام جی وعلیکم السلام ڈیرے سے تمند نہ کہو ساسو دے میسج کہو لو بالکل قرآن تم تاسو کال زگا ہما قبل شی میسجز ہما قبل شی کالنگ نمبر 0309 711 8899 0309 711 8899 سبق دا پیج لگ ریفریش کم کرنا

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ،
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم قیامت کے دن فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدلی۔
2: ریډیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

چا پیر چل دغه تھوری اور یزی نخ یخ مزیدار شان ہوا دنگ د چینار ونه او چب سوری ناسی سوری خواسی مڑ پور یزا کی سحر تم گڑبڑی اس ل خیر و زان تری دغه کلی غم جن شان گانے لے بولی چنا ہم یو گٹو ہے ہائے ہائے مبین دامن دکم کیفیت تبوت لو

ساتھ ان کی دیکھ رہے ہیں دل بر ریڈیو ساتھی نمن کو بالکل لائف ہینڈ براہ راست سوچیں ور سرا سرا دخیرا ور سرا سرا دخیرا دو امید ریڈیو چار سدی نہ بالکل براہ راست ور سرا دو دل بر ریڈیو سوابئی نہ ور سرا دے پہ میڈی 8.4 کرک پہ میڈی 8.4 ٹیگرام ریڈیو لائف ہینڈ براہ راست جی تا زمنگ آواز اور دیکھنا پے ریڈیو والے سما آواز مکمل کر سکے نہیں پہاڑی ریڈیو والے جی سما آواز کر سکے نو پروڈیوسر صاحب والے سما آواز اور جی لگ معلومات لگ جب کم ریڈیو والے سمنگ آواز

اوکے جناب اوکے جناب اوکے جناب دخیرا اوکے جناب دخیرا منصور اگر مجھے ایسے ریسپانس لگا ہوا گنے یار لگاؤں گا بار بار فون ریڈیو بانے میں خبر ہے کہ وہ گروپ کے میں خبر ہے گجر آواز کٹ ہے چرتا کرتے ہیں خبر ہونے دفعہ اوکے جی دیر مہربانی شکریہ آپ کو امید ریڈیو جمع آواز کرتے خوش خیر سمرا اردن کی دخیرا زمنگا چرتا چرتا آواز ہو رہی ٹول جمع سلام بازار مانی قبول منصور میرے طرف باور رب ذو الجلال ناچ تا صبح خیر برابر وے دخیرا نند نخی ورس جی شکر تا منگل وے شکر تا نخ وے دغه علاوہ کمال خبر کار خبر الحمدللہ بس خوشحالی یو ڈریم یو خوب یو داسی فکر یو داسی تصور جی چی انسان زان پر ہم کہ جب مسلمان پر ہم کہ باہر کے تخرا لٹول اردن کو زمانہ نہ گما تا سمال دے بیٹا گرام والے میسج نہیں بیٹا گرام والا خلق من خبری ثواب وال سب نے خبری کی سو جے کہ لشر ثوابی ثواب والو تا سمن نے خبری کو ولیا نا سو جے کہ لشی پنشبیر والا لگنے لبا والا کے ثواب ہم گتلے نہ پر کہ ثواب والا ولیا نا 400 خلق من کسی لگنا کافی دیر زیادہ کمزور ہے روان دے

Asya mawe ka na. Istium nevi, nadi banglevi, nadi gadevi. Poche garvi, spelevi, yo dwasa vagadivi, yo dwasa vat bizivi. Aw zindagi de mukamalvi. Nor di istium ne, hay Allah. Hay Allah. De ramaza ki. نہ بالکل جناب دادے پہ مٹا سی شار یا چار ریڈیو من بٹا گرام دے ماتے پہ بتا سو منگ تو پخپلا وائے میسج بکوائے کال بکوائے منگ سے رب گپی شپی لگوائے مینا والو اسما تو وایا تو ڈیران کی سکھے کھورتا جا اجوائے ماں

0: مینوالو تاسو ته به زمونږ صفات پروډکټ ملاویږي
1: زائد زرو
0: افضل میډیکل سینټر نیز حاجی محمدی کل مارکیټ ڈاکٹر احسان اللہ سرا زبیر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز مارکیٹ بٹے گرام کی بتا سو تو ملے بے گی عبد السلام کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹے گرام اسامہ شاپنگ سینٹر مین لیڈیز مارکیٹ بٹے گرام اسامہ سرب زمن ہر قسم پروڈکٹ بھی اور صفات کاسمیٹکس لا ضرور ورشے اسامہ ہوا تھا اسرار سپر سٹور اینڈ سنی بیکری نیز ویگن وڈا بٹگرام یاسر شاہ مارٹ اینڈ بیکری جنرل سٹور نیز مین بازار ویگن وڈا بٹگرام حفیظ ہومیوپیتھک اینڈ یونانی دوا خانہ یونائٹیڈ مارکیٹ